0: Brandy with Everything I Do For You. E te awa warpo ni anai pai mai ni me e pei o manu matango, whaifanien mango toro I he whapini. Tau mini te whaa ki e hiwa, tau mini te whaa ki e hiwa, tai tai re tango tau pe, mo toku mawai ui ale te on. O pe amanaki mo e tui o tau pinawakere re I he ngaro ea me turi ki whaa o tonga ni e whapini. O pe whalai te koni ko hono ua whaa o si ulai. O e wano a wano, tai tai re tongo tape ki he whaiputangi a re toni. Hoi mare, koni atai ki tua ki a koni.
1: City Tonga Rental Cars. Ko e ongo re re ni a me he kautaha rental cars, ko e City Tonga Rental Cars, kainga tonga. Koe kautaha ni ae tonga maa e tonga oku fōu, oku maa. Koe kumau toi whalahi mai mau ngahi mea rere ke whiau ngahi whia mau mea rere rentoro kutoa pē I tonga ni. Mantui, umau lawa pēo troku atu ho mea rere kia whitu pē pēa toi pikapu o au pēki marae paka puna. Whi mau hao rentoro I he taimini. Whitu taki mai ke whitu anō tō lua warutaha pē walu whitu walu taha tolu whitu ni maa. Fitu ua noa, tolu ua walutaha, pe walu fitu walu taha tolu fitu lima, pe ko tepe koe mau pe Facebooka, o o tamai ai hoa mea rele, ka mau toko ni atu. Iyo, pe kai kai hau tonu mai pe koe ki ho mau whare wala, ki ho mau ofisi, ki ho mau whare wala I he maketi tala mau, o o mi ho fie mau, ka mau toko ni atu. Mana tui, oku maa, oku fo'ou, oku whaka atui, City Tonga Rental Cars.